0: שרוכץ סיקמלחון ליפה לבלצ'יץ' אק אוט מלאך אק אוקסים פיל סא בייקולוס ברפס טעטאו לשטוח בל אהן צ'יקוק תוך ענק חון קוונקו סלי אק נאה סלי שפן אוקבל רפלסה מגדלנה חום פק הליכה ליפה נצל צ'ק גואטמה לינה אוק קובן קים אוטת קטנק אי סיקמלה בלבלצ'יץ' לינה כמתקרו כך קויסה בייקולוס ברפס Hospital Relireba Arrinco Ban Sabarquine que el man Eblinin ut Eblicocal Arrenda Ban Man Lika Kikushbeh Numeza Ki il Kikelech Lis Kiahela Bakel ut Hokanakuis Kiaheli Amech Shosh Kiaheli Nalesrib Linekestau Likwin ut Malak Ebli Ish Nakeke Quenchish Kabichaleb Hokanakuisa Hospital Relireba Naushman Rilbali Halan Halanchi Kiahel Salikikelech Naushman Ultrasonido Reribal Makwani Kanasa Chuam Rilbal Shiaheshko Blisaech שאלי חנה, נאושמן ריוס אקס, שכנה אקוואם, חוקן הקווי נאושמן לי צ'ווק, שובלב, בלי נינג עוד בלי קוקל, עוד חוקן הקווי שובלי חנה, נכוון סג'ואם, נאושמן לי כחל ארניה, אפנדיסה, טומורס, עוד קוונצ'יק שקומון, ארין, נקצ'קול, צ'יססה שול, חנה מיריאם גווינטר דה רוסדו, עוד לי דוקטור פדרו רוסדו, מתש בלעי, שביל צחלין אחר, עוד חוקן הקווי שביל נקבנוק, סא הוספיטל רלינבה, לשבוק לבעל 55-50-20 635 Lishbok Lebal Chirulikaibs Kakalonar Lejuncutan Aan 77224626 Noko Atinaxak Echchi.
1: Vos, fíjate que la familia de nuestro municipio van a estar mejor este 2026.
2: Fijo.
1: Fijo, van a tener más oportunidades de crecer financieramente.
2: Fijo, vos.
1: Fijo, vas a ver que la economía de las familias va a crecer. Fijo, fijo.
3: Con los plazos fijos que Coopsama ofrece a las familias de nuestro municipio, van a poder elegir el ahorro que más les convenga para que tengan tranquilidad y estabilidad. Coopsama, 58 años siendo una cooperativa sólida, segura y confiable. Comunícate al 7931-8500.
4: Esta es la única frecuencia con sonido elevado. A la triple potencia. Cubriendo todo, todo en las Verapaces. Radio Norte 97.1 FM. 102.3 FM. 680 AM. La triple fuerza grupera.
5: Colombia y México. Unidos.